0: Azərbaycan radiosu hər yanı xatirədir. Sizin alim qasım.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Babək rayonu. Mərkəzi Babək şəhəridir. Rayon 23 oktyabr 1978-ci ildə təşkil olunub. Ərazisi 828,42 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisi 76,700 nəfərdir. Şimal-şərqdə Ermənistanla, cənubda İranla həmsərhəddir. Rayonda bir şəhər, iki qəsəbə, 33 kənd var. Rayonun ən yüksək sirvəsi Buzqov dağıdır. Hündürlüyü 2475 metrdir. Babək rayonu mineral sularla zəngindir. Rayonun Sirab və Vayxır mineral su bulaqları bütün dünyada məşhurdur. Babək rayonunun ərazisi tarixi arxeoloji abidələrlə də zəngindir. Birinci Kültəpə və ikinci Kültəpə kimi dünya miqyaslı abidələr məhz bu rayonun ərazisindədir. Bundan başqa rayonda Çalxanqala arxeoloji abidəsi, Abbasabad qalası və Nehrəm İmamzadəsi kimi mədəniyyət abidələri var.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə

musiqi janrlarındandır və bu rəqsin xeyli növü var. Xalq rəqslərinin bir qolu olan yallı bəstəkarların yaradıcılığında geniş yer tutur. Emin Sabitoğlu'nun yallı rəqsi də bu qəbildəndir. Təntənəli musiqi ruhunda bəslənən yallının melodiyası çahargah muğamına əsaslanır. Bu rəqs xarakterinə görə qəhrəmani ruhda olub xalqın birliyini özündə ifadə edir. 1969-cu ildə bəslənən bu musiqi adətən möhtəşəm tədbirlərdə səslənir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 30.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Mən aşiqəm Salyana, dara zülfün Salyana. Necəsən bir ah çəkən, kür quruya Salyana.

0: 50-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: 105 FM.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: olmuşam?
1: Axı mən nə eləmişəm?
2: Toy adətlərimiz.
3: Aşk günü. Zaqatala bölgəsində vaxtı ilə 3 gün davam edən oğlan toyunun ikinci gününə aşk günü deyirdilər.
4: Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için.
3: Bu yerlərin adətinə görə məclisə dəvət olunmuş qonaqlara toy aşı deyilən plov verilir.
5: Həmişə şadlıq.
3: Yeməkdən sonra isə ortaya qaval gətirilir. Və hər qonaq imkanı daxilində onun içinə pul salır. Bu nəmərə dövran yığımı deyirlər. Bəzi yerlərdə aşk gününə paça günü, cənub rayonlarımızda isə sabahda deyirlər.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: gözləri bu nurlardan qamaşır. Zülm və əsarətin yoxun zəncirlərini qırıq-qırıq etməyə qadir olmuş bir millətin haqq və hürriyyət bayrağı enməz, sarsılmaz. Müəllif Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1918

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz, Bəxtəvəri. Bəxtəvəri qədim xalq rəqsinin Qarabağda yarandığı ehtimal olunur. İti tempdə olan bu rəqsi adətən kişilər oynayır. Rəqs xarakterinə görə sanki yüksək, xoş əhval ruhiyyə daşıdığı üçün ona Bəxtəvəri adı verilib. Rəqsin melodiyası rəng kimi də ifa olunur. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov rəqsi nota yazaraq və 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi Azərbaycan xalq rəngləri məcmuəsinə zilsəgah rəngi kimi daxil etmişdi. Rəqsin ilk not yazısını isə görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmov qələmə alaraq 1937-ci ildə özünün Azərbaycan xalq rəqsləri məcmuəsinə Bəxtəvəri adı ilə daxil edib.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kəhkəşan, astronomiya. Ağgöz, qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər. Ağgözlük, qorxaqlıq, cəsarətsizlik. Ağgünlü, xoşbəxt, bəxtəvər. Ağlabatan, məqsədə uyğun. Ağlabatmaz, məntiqsiz, ağlasığmaz. Ağlabatmazlıq, məntiqsizlik. Ağla gəlməz, fövqəladə. Ağlama, yaslanma, matəmlənmə. Ağlama, yalvarma. Ağlamaq, yaslanmaq, matəmlənmək. Ağlamaq,

0: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öşek 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24

Bildiyimiz kimi köçəri tayfalar müxtəlif vaxtlarda köç etməyə başlayırlar. Özü də onların müəyyən qaydalara uyğun yurt salma ənənələri var. Bunu təyin edənsə köçərilərin başçısı, ağası olurdu. Onların qərarı ilə karvanlar dayanır, çadırlar qurulurdu. Bir müddət qərarlaşıb, ab-havaya uyğunlaşırdılar. Bu türkünün hekayəsi də köçəri tayfasının tanır ərazisində ağalarının dur işarəsi ilə karvanı saxlamaları, çadırların qurulub rahat yerləşmələrindən başlayır. Bir sözlə, tanır ərazisinin yapalaq adlanan hissəsində yer salar köçəri tayfa. Karvan başının qızı enişi ilə sanki işıq saçdı hər yerə. Sənəmin gözəlliyi hər kəsə ovsunlamışdı. Belə bir huri mələk heç kəsin qarşısına çıxmamışdı. Bəy qızı olmasına rəğmən köməkləşib illiklə köçəri həyatının qayda qanunlarına uyğun yerləşirlər. Buraların belə bir adəti vardı ki, gələn qonaqları mütləq yerli bəy, yəni tanır ərazisinin ağası gəlib salamlamalıydı, xoş gəldin deməliydi. Bu nəzakət əlaməti adətdən sayılırdı. Bu dəfə də ənənələrə sadiq qalaraq iki sevdalının ilk görüşü baş tutdu. Sənəm gəlişi ilə Osman bəyi ovsunladı. Donub qalan baxışlar iki gəncin bütün həyatını alt-üst etdi. Mərasim axşama qədər davam etdi. Bu yerlərin ağası ənənələrə sadiq qalıb, borcunu yerinə yetirdikdən sonra oğlu Osmanla birlikdə çadırları tərk etdi. Amma Sənəmlə Osmanın qəlbi ilk baxışdan düşdükləri sevdanın təsiri ilə hələ uzun müddət alışıb yandı. Osman hər gün bir bəhanə tapıb gözəl Sənəmi görməyə gəlirdi. Artıq belə davam edə bilməzdi. Onlar qəti qərara gəlməli idi. Amma necə? Hər ikisi qayda qanunları gözəl bilirdi. Sənəm törəyə qarşı çıxa bilməzdi. Törədən kənara qız verilməzdi. Eləcə də kimsə köçərilərdən qız almazdı. Bu qanunları pozmaqsa heç də asan deyildi. Bunun böyük cəzası vardı. Osman bəy Sənəmə buralardan qaçmağı təklif etsə də qız rədd edir. Atasının başını heç vaxt aşağı etməyəcəyini deyərək uzaqlaşır. Osmanın pərişan halını hər kəs görürdü. Ailə də Osmana görə narahat idi.

Hekayətə görə Osman bəy atına minib Sənəmin arxasınca yollanır. Amma onların görüşüb-görüşməməsi sual altında olsa da, yaranan gözəl türkünün el arasında sevildiyi şübhəsizdir. Maraqlı fakt budur ki, bir haber geldi de Telli Sənəmdən türküsü heç bir zaman TRT arxivinə düşmədi. Amma ürəklərdə hər zaman yaşar oldu.

0: Dirilen Adam 8 iyun saat 22'də.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7

dağ altında üzən Duru 67 balıqçı gəmisinə hücum edilib. Bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin sahil mühafizəsi komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyunun 5-də Kram yarımadasının qərbində Sevastopol sahilləri yaxınlığında baş vermiş hadisə nəticəsində gəmi batıb, bir balıqçı həlak olub, daha 4 nəfər yaralanıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Kongo Demokratik Respublikasında son sutkada Ebola virusundan ölüm hallarında kəskin artım baş verib. Ölənlərin sayı 82-yə, yoluxma halları isə 452-yə çatıb. Yeni yoluxanların çoxu qadınlardır. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bu artım tibbi qrupların hazırki epidemiyanın episentri olan İturi əyalətinin ucqar ərazilərinə çıxış əldə edə bilməsi ilə bağlıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Ebola ilə mübarizə üçün 518 milyon dollar ayıracaq. Bu barədə qurumun baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bildirib. Biz sıfırdan başlamırıq. Bu plan əvvəlki epidemiyalar və son səhiyyə fövqəladə halları ilə mübarizə təcrübəsinə əsaslanır deyə o vurğulayıb. Baş direktorun sözlərinə görə, virusla mübarizə planı iyun-noyabr ayları arasında Afrika xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzləri ilə birgə həyata keçiriləcək. Böyük Britaniyada alimlər yeni növ vaksini ilk dəfə insanlar üzərində sınaqdan keçiriblər. Cambridge Universitetinin tədqiqatçılarının sözlərinə görə, süni intellekt tərəfindən layihələndirilən yeni preparat bütün koronavirus növlərinə qarşı təsir göstərmək məqsədi

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: hüququmuz var.
1: Qanuna əsasən heyvanlarla rəhimsiz, qəddar davranan şəxsləri hansı cəza gözləyir?
2: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 270

Taş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkindi ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Heyratı. Oxuyurlar əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, İlkin Əhmədov və Babək Niftəliyev. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Orkestri.

0: təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bir bankdan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: gedək də burdan, nə olar?
1: Niyə oturaq da burada?
2: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana. Dəli olmasan sən. Qanım içəri mənim.
0: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pis təsir edir mənə.
3: Gedər evə kimin yanına.
4: Harap bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sən?
1: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
5: Gəl, mən sən bir söz demək istəyirəm.
6: Dirilən Adam, 8 iyun, saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır İvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün İsveçin kralı Əlahəzrət 16-cı Karl Gustav'a İsveç krallığının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

0: Rəsmi tədbirlərə start verilmişdir və qeyd edim ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin 30 illik münasibəti ilə məhz bu kimi tədbirlər həyata keçirilmişdir və qeyd edim ki, 2016-cı ildə də Gəncə Avropanın gənclər paytaxtı statusunu bir daha özündə daşımışdır.
1: Azərbaycanın müstəqillik günü və Türkmənistanda mədəniyyət günləri münasibəti ilə Aşqabadda rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirdə hər iki ölkənin mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri Türkmənistanda akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri və əməkdaşları, həmçinin media təmsilçiləri Türkmənistanda yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər. Ölkəmizin Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov 108 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının tarixi əhəmiyyətindən, eləcə də iki ölkə arasındakı mədəni və humanitar əməkdaşlıqdan bəhs edib. Ziyafət iştirakçılarına Azərbaycanın xalq və bəstəkar mahnıları, ölkəmizin zəngin folklorunu əks etdirən milli rəqs nümrələri təqdim olunub. Tədbir zamanı ekran vasitəsilə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti və müasir inkişafını əks etdirən video çarxlar nümayiş etdirilib. Qonaqlara

0: İştirakçılar Qarabağ Milli İrsin Yaddaşı adlı fotosərgi ilə tanış olublar. Muğamlar Sarayında keçirilən konsertdə Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türkmənistan Nazirlər Kabineti Sədrinin müavini Bahar Seydova mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri izləyiblər. Çıxışlarda iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafından bəhs edilib. Konsertdə Azərbaycanın xalq artistləri, musiqi kollektivləri və rəqs ansambulları çıxış ediblər. Türkmən xalq mahnılarının da yer aldığı rəngarəng proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Xalq artisti Faiq Ağayev.
1: Musiqinin, incəsənətin, rəqsin dili yoxdur. Tamaşaçılar bizə bir ümman sevgi bəxş etdilər, alqış içinə qərq etdilər, gül içinə qərq etdilər və mən çox şadam ki, bizim mədəniyyətimiz burada bu boyda iz buraxa bildi.
0: Respublika sarayında Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğunun zəngin yaradıcılığına əsr olunan poeziya gecəsi keçirilib. Yubiley gecəsi xalq şairinin 120 illiyinin qeyd olunması haqqında Azərbaycan prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edənlər şairin 50 illik ömrünə baxmayaraq, onun ədəbi irsinin özündən sonrakı Azərbaycan poeziyasına böyük təsirini vurğulayıblar. Gecədə tanınmış aktyorların ifasında şairin seçilmiş şeirləri və poemalarından parçalar səsləndirilib. Şairin müəllifi olduğu misralara bəsənilən unudulmaz mahnılar təqdim edilib. Əməkdar artist Elşən Rüstəmov və aktyor Vüqar Hacıyev.
2: Onun şeirləri ilə biz dünyanı dərk eləmişik. Təbiəti sevir şairin yubileyində iştirak edirəm.
3: Bizə də bir şərəfdir ki, bir insan, yaradıcı insanlar kimi, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşı olaraq ki, biz Səməd Vurğunun yaradıcılığını gələcək nəsillərə, şeir sevən, poeziya sevənlərə çatdırırıq.
0: Abşeron Xızı regionu üzrə şagirdlərin bugün keçirilən monitoringi 39 mərkəzdə təşkil olunub. Prosesə 40 imtahan rəhbəri, 4-cü sinif üzrə 631 nəfər, 6-cı sinif üzrə isə 649 nəfər nəzarətçi cəlb edilib. Bu barədə Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, region üzrə 4-6-cı siniflər üzrə monitoringdə iştirak edən 631 nəfər, 6-cı sinif üzrə isə 649 nəfər nəzarətçi cəlb edilib. Bu barədə Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, region üzrə 4-6-cı siniflər üzrə monitoringdə iştirak edən şagirdlərin ümumi sayı 30256 nəfər təşkil edir. Monitorinqin əsas məqsədi şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, onların müvafiq standartlar üzrə bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin müəyyən edilməsi, həmçinin tədrisin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsidir. Qeyd edilib ki, bu il ilk dəfə olaraq monitorinq tapşırıqlarına açıq tipli suallar da daxil edilib. Salyanda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ələt-Astara magistral yolunun Dayıkənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində minik avtomobili traktorla toqquşub, sonra isə su kanalına düşüb. Qəza nəticəsində xəsarət alan 53 yaşlı Rafət Məmmədov Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 11 iyul 1876. 13-cü nömrə. Daxiliyyə. Bir il tamamdır ki, bizim qəzet çap olunur. Keçən il Rəcəbin əvvəlindən təzə iləcən bizim 600-əcən müştərimiz var idi. Müştərimizin çoxu Quba, Dərbənd və Dağıstanın qeyri vilayətlərindəndir. Bizim şəhərlərdən o qədər də yoxdur. Məsələn, Qarabağdan 3, Şirvandan 3, Şəkidən 3, Lənkərandan 1, Gəncədən 1 adam qəzet apartdırır. Bəs bu əsnada bizim qəzetin müştərisinin azalmağı təəccüblü deyilmi? Əlbəttə, çox təəccüblüdür. Buna bir səbəb yoxdur. Bizim qanmazlığımızdan savayı. Bəzisi biz yazdığımızı fəhm edə bilməyib, bizi müsəlmanlara düşmən və yazımızı böhtan hesab edir. Vay sizin halınıza ki, müsəlmanlığın şərtlərindən bircə namaz qılıb oruc tutmağı bilirsiniz. İlm xəbərləri. Osmanlı dövləti ki, qeyri-İslam dövlətlərindən Avropa əhlinə yaxındır, bir neçə ildir ki, məktəbxanalar bina edib, hər bir elmi öz vətəndaşlarına öyrədir. Amma o məktəbxanalarda ancaq kişilər oxuyur. Qadın tayfası elmdən bixəbərdir. Tərbiyənin binası ana ilədir. Uşaq 7-8 yaşına gəlincə onu ana tərbiyyət edir. Buna görə də qadın tayfası təhsilsiz qaldığından, Osmanlı dövlətinin kişilərə elm öyrətməyindən o qədər də fayda olmur. Elan. Peterburqda universitetin professoru Lazar Budagov rus, türk, tatar dillərində bir lüğət düzəldib. 615 vərəq, qiyməti 5 manat. Arzu edənlər Əkinçi qəzetinin idarəsindən xəbər bilsin.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: koyar kocattı.
1: Azizim
0: üzüm değil, koyar kocattı.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Vətən sevgisi nə yaşa, nə vəzifəyə, nə də mövqeyə bağlıdır. Vətən sevgisi, vətən aşiqliyi, bir könül, vicdan işidir.

0: İsveç'te biz de varıq.
1: Biz de varıq.
2: Biz de varıq.
1: İsveç'də dünyaya göz açan 15 yaşlı Kənan Qasımovun da vətən olan böyük sevgisinin kökündə məhz bu duyğular dayanır. Bu sevgini isə yaşadığı şəhərdə, oxuduğu məktəbdə işi əməli ilə göstərir. Kənan, məktəbli olsan da Azərbaycanı tanıtmaq, sevdirmək üçün bacardığın qədər işlər görürsən. Bu işlər nədən ibarətdir?
0: Mən dərslərimi yaxşı oxuyuram. Məktəbdə özümü çox yaxşı göstərirəm və müəllimlər məni əlaçı adlandırırlar. Və yaxud tarixdə, coğrafiyada olub ki, Azərbaycan adını çəkmişəm. Öz boş vaxtımda araşdıram Azərbaycan tarixini, coğrafiyasını. Araşdırandan sonra da məktəbdə tarix dərslərində, coğrafiya dərslərində. Yəni, hər şeydə Azərbaycan haqqında danışıram. Mən bu cür oradan çox yaxşı bacarmışam. Üçüncü sinifə gedəndə kitabda yazılmışdı ki, Alfred Nobel'in qardaşı Rusiyaya gedmişdi. Mən üçüncü sinifdə bunu bilirdim ki, səhvdir. Ona görə də əlimi qaldırıb dərsdə dedim ki, müəllim, bu səhvdir. Azərbaycana getmişdi Alfred Nobel'in qardaşı. Və sinif yoldaşlarına baş saldım ki, düzdür, Azərbaycan o vaxtı Rusiya tərkibində idi. Amma yenə də kitabda yazmalıdırlar ki, Azərbaycana getmişdi Bakı şəhərinə. Yəni, belə eləməklə mən göstərirəm ki, Azərbaycanlılar uğurlu millətdir. Müharibə ərəfələrində doğrudan çox danışmışam dostlarıma. Dostlarıma danışmışam ki, erməni separatçı qruplar terror edib Azərbaycana qarşı. Hətta Azərbaycanı başqa formada da tanıtıram. Azərbaycan musiqisi qoşuram, bulvarın şəklini göstərirəm dostlarıma, deyirəm, bana nə qəşə ölkədir. Onlar da baxırlar, deyirlər ki, Dubai oxşuyur ki, bura.
1: Ümrü sevgilər vətənlə bütövləşir.
2: Ümrü sevgilər vətənlə bütövləşir.
3: Kanada'da biz de varız.
4: İspanya'da biz de varız.
5: Niderland'da biz de varız.
6: Slovakya'da biz de varız.
1: Biz de varız.
2: Biz de varız.
1: Bəs vətənə olan bu sevginin əsasında nə dayanır?
0: İki dənə faktor rol oynayır. Millət pərəstliyi insanda həm özündən gəlməlidir, həm də ki, evdən gəlməlidir. Məndə bu iki rol doğrudan çox güclü oynayıb həyatımda. Yəni, həm özüm millət pərəstdən, həm də ki, ailəlikcə hamımız beləyik. Ona görə də vətənə bu sevgini bu iki faktor rol oynayıb. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, mən uşaqlıqdan Azərbaycanda demək olar ki, bütün tətillərimi keçirmişəm. Bu faktor da vətənə sevgini gücləndirib.
2: Biz də varıq, biz də varıq.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Tofiq Quliyev, Gənclik rəqsi. Unudulmaz bəstəkarımız Tofiq Quliyevin əsərlərində milli və klassik musiqi elementlərinin vəhdətinə geniş yer verilib. Gözəl, hərarətli, emosional melodiyalar ustası olan bəstəkar həmçinin milli estradamızın banisidir. O, bu istiqamətdə bir neçə milli janrlara tamamilə yeni və əsl sənət incisi olan həyat verib. Bəstəkarın gənclik rəqsi fikirlərimizə əyani misaldır. Belə ki, bu rəqs nümunəsində gənclik təravəti milli və müasir musiqi çalarları ilə verilir. Xarakterinə görə şən əhval-ruhiyyəli gənclik rəqsi sanki iki gəncin məhəbbət duyğularını ifadə edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu'nun jubileyi şüphesiz ki her birimiz için büyük bayramdır. İlk dəfə radyoda Azerbaycanlı diktorların sesini işitmek, daha sonra müxtəlif verilişler, konsert programlarını dinləmək şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında büyük rol oynuyordu. Azərbaycan radiosunun açılması həm marifçilik, həm vətənpərvərlik, həm də yeni nəsillərin yetişdirilməsi baxımından büyük bir hadisə idi. Şadam ki, öz büyük rolunu bugünə qədər radionun kollektivi gətirib çıxarda bilmişdir. İndi də biz Azərbaycan radiosunun dalğalarından yüksək keyfiyyətli verilişlər, ən seçilmiş musiqi nümunələrini dinləyirik. Radion kollektivinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Orada çalışan bütün əməkdaşları və eyni zamanda

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Rəqslərimiz alması. Azərbaycanda

melodiyası Rast, digərinki isə Şüşdər muğam üzərində qurulub. Qadın rəqsidir, orta sürət ritmində ifa olunur. Hər iki rəqs adı çəkilən muğamlarda diringi kimi də çalınır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.
0: Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng

0: diləyir. Yaxınlarının dərdinə şərik olur, ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralı hərbi qulluqçuya şəfa diləyir. Allah rəhmət eləsin. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azov dənizində heyətində 25 Azərbaycan vətəndaşının da olduğu 2 xarici yük gəmisinin dron hücumuna məruz qaldığı barədə məlumat vermişdi. Hücum nəticəsində ümumilikdə 5 vətəndaşımız həlak olub, 2 isə yaralanıb. Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz yaralıların müalicə olunduğu Krasnodar diyarının Yeysk şəhərinə ezam olunub. Həmin xəstələrin vəziyyətləri barədə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev məlumatları çatdırır.
1: Krasnodar diyarının Yeysk şəhərindəyik və hazırda şəhərin mərkəzi xəstəxanasının önündəyik və qeyd edim ki, məhz bu xəstəxanada Natra və Cirkon adlı yük gəmilərinə PUA hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycan vətəndaşları müalicə alırlar və qeyd edim ki, Taqanrog körfəzində baş verən insidentlə bağlı yeni məlumatlar da daxil olur və son məlumatlara görə Türkiyədən Rostova doğru hərəkət edən və taxıl yükləməyə gedən Natra və Cirkon adlı yük gəmiləri pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıbdı və hücum nəticəsində hər iki gəmidə Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət ekipaj üzvləri arasında itkilər qeydə alınıbdı və yaralıların vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir və onlar Rusiyanın məhz burada Yeysk şəhəri xəstəxanasında müalicə alırlar. Sağ qalan ekipaj üzvləri xilas edici qayıqlarla gəmiləri tərk edərək yaxınlıqdan keçən digər gəmilər tərəfindən xilas ediliblər.
0: İndi isə Yeysk şəhər xəstəxanasında müalicəsi davam edən yaralı gəmiçilərin müsahibələrini təqdim edirik. Kapitan köməkçisi Namiq Cəfərlini dinləyək.
2: Ağrılarım var, yəni ancaq yaxşı qulluq eləyiblər burada bizə. Adım Cəfərli Namiq Vüqarovluyam, kapitan növbə köməkçiyəm. Hadisə zamanı mən, kapitan baş mühəndis, biz köprü üstündə idik. Yəni mən vaxtı təhvil alırdım kapitanla. Mənim vaxtım 12-dən 4-ə kimi gəmdə. Biz artıq hazırlaşırdıq ki, dönməyə, gəmini kursunu dəyişməyə. Həmin anda əvvəlcə üzərimizdən, yaxınımızdan bir dron uçdu. Mən biraz irkildim. Master dedi ki mənə, kapitan dedi ki mənə, bəs nə oldu, qorxdum.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
6: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: toy adətlərimiz.
1: Ağırlıq. Bəzi bölgələrimizdə maraqlı bir adət.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Bir bankdan nağd krediti 10.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku
2: 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqs sərimiz 6 nömrə. Altı nömrə qədim xalq rəqsidir. Bu oyun havasının melodiyasını ilk dəfə 1931-ci ildə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev, qarmon ifaçısı Əhəd Əliyevin repertuarından nota yazıb. Rəqsin adı olmadığı üçün Müslüm Maqamayev özünün Azərbaycan Xalq Yaradıcılığı Məcmuəsində sıra nömrəsinə görə 6 nömrə adlandırıb. Sonralar bu rəqsi eyni adla unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmovdan nota köçürərək 1937-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Xalq Havaları Məcmuəsinə daxil edib. 6 nömrə rəqsinin sonuncu not yazısı isə musiqişünas alim Rauf Bəhmənliyə aiddir. Rast məqamına əsaslanan 6 nömrə rəqsi xarakterinə görə sakit və incə ruhludur. Moderator, yəni orta templidir.

0: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana.
1: Dəli olmasan sən. Qanımı içəri mənim.
2: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pis təsir edir mənə.
3: Gedər İvəkinin yanına.
4: Hara bəzənirsən, sən bilə hara gedirsən ki sən?
5: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
6: Gəl, mən sənə bir söz demək istəyirəm.
7: Dirilən Adam, 8 iyun, saat 22-də.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır.

0: Ətraflı 145. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bankov Baku'da nakdul kreditine %6 edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manata dek nakdul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

Deyirlər bu günün nağılları olmaz. Razılaşarmı bu fikirlə? Eybi yox, hələlik biz də deyək olmaz. Amma bu günün nağılları var. Bu günün nağıllarını danışmırlar.

0: Ay nənə, səni elə yerə aparacam ki, o nağıllar danışırdın ha. Bax, o nağılların hamısını öz gözündən görəcəksən. Telli qarı dedi. Yaxşı, gedək deyirsən, gedək. Mütəkkiyə dirsəklənib qalxdı. Görüm gözünə çöp düşsün, dedi sənin ay qocalıq. Necə cavanlığım vardı, yeriyəndə yer titriyirdi ayağımın altında.
1: Sonra farmaşı açdı. Bu həmin qotazdı, naxışlı farmaş idi ki, anası ona toyunda cehiz vermişdi. Bu qotazlı farmaş ayda ildə bir kərə açılardı. Özü də təkcə xeyirliyə açılardı. Nə bilim, olanından, qalanından çıxardardı, dingəsini başına qoyardı, xınasını yaxardı, toya gedərdi, şana gedərdi, dayı nağılların yaşadığı yerə yox.
0: Nardan xatın da iş içindən iş çıxartdı. Necə ola bilər, ay başına dönüm? Nağılların yaşadığı yer necə ola bilər? Ölmədim, bugünü də gördüm.
1: Zərbaftalı köynəyin geyindi, kələğaysın örtdü. Məsini çəkdi ayağına. Hə, yol kimindi, gedənin. İşıqlaşar, işıqlaşmaz idi. Nardan xatın nənəsi ilə yola çıxdı. Telli qarının nəvələri Məlik Məmməd də, Gül oğlan da, Tapdıq da, Həsən Qara da gəlmişdilər. Telli qarını yola salırdılar. Məlik Məmməd dedi, Can nənə, İndi bir göyat götürəcək səni. Sən heç nədən qorxma ha, çoxlu səs eşidəcəksin. Bu səslərin hamısı sənə tanış gələcək. Bu göy at elə bir göyatdır ki, heç sənin nağıllarında da olmayıb.

0: başını qaldırıb baxarsan, evlərin üstündə ağ bir göyərçin görəcəksən. Ağ olmağına baxma, o mənim bir qanadı qızıl, bir qanadı gümüş göyərçinimdir.
1: Tapdıq, dedi. Telli nənə, orada bir yol var. Səni görən kimi tutacaq əlindən. Aparacaq, aparacaq, bir də baxacaqsan ki, düzü dünyanı su götürdü. Bax, o mənim bir yarpaq üstündə üzüb keçdiyim göy dəryadır.
0: Həsən Qara dedi, qurban nənə, mənim kəmənd atıb çıxdığım qəsrə də gedərsən. Qapısına çatan kimi, onu deyərsən ki, bəs mən Həsən Qaranın nənəsiyəm. Qapı açılacaq, gedib baxarsan, orada mənim kəməndimin izi var.

Hə, yol kimindir gedənin deyiblər. Qatar gəlib dayandı. Telli nənəyə qatarda bir otaq ayırdılar. Telli nənənin ürəyi yaman dolmuşdu. Sel vurub sellər oynayırdı. Yenə ürəyində nağıllar çözələnirdi.

0: Göy at elə budur, nağılların göy atı. Kim deyir axı nağıllara inanmayın? Kim deyir axı nağıllar bizdən çox uzaqdır? Elə götürək Məlik Məmmədi. Lap olsun doğrudan da Telli nənənin nəvəsi. Qızıl almanı qorudu, divi öldürdü, bir iğnə gözündən düşən işıqə sarı can attı. Nağıllar öz igidləri ilə birgə elə bir dünyadır ki, ondan ancaq danış. Amma təhlil eləmə, xırdalama, pis niyyətlə əlini vurma. Danış, qoy uşaqlar eşitsinlər. İynə gözündən düşən, getdikcə böyüyüb, böyüyüb, bax, elə bu günəş boyda olan işığın qədrini bilsinlər. Bilsinlər ki, hara gəlib, hara gedirlər. Nəysə.
1: Telli nənə gəlib çatdı şəhərə. Nə görsə yaxşıdır. Məlik Məmməd bir demişdi, beşidir. Bir get-gəl var, bir bəzək-düzək var, bir çil-çıraq var ki, gəl görəsən. Elə bil göyə nərdivan qoyublar. Tut nərdivanın ucundan, çıx göyə. Bu boyda da işıq mı olar? Məlik Məmmədin qızıl almalı bağı, gül oğlanın göyərçini, tapdığın göy dəryası.

Ağ olsun sənin ay nardan xatın. Bu da göy dəryə. Nağıllar elə qulağımızın dibindəymiş ki, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllardan da qoca bir göy dərya vardı. Bu da göy dərya. Nə başınızı ağrıdım. Telli qarı o gün şəhəri başdan ayağa, ayaqdan başa gəzdi. Elə bil yatmışdı, ayıldı. Nağılları bilməklə, nağılları danışmaqla

0: O ki söz düşdü, bir boyda deyək Məmməd babadan. Söyünqloğlu Məmməddən. Bir gün bizə tel vurdular ki, bəs deməsən mi, Məmməd baba hələ kəndə getməyib, buradadır. Ürəyi dolu, sizlə yaman görüşmək istəyir. Başınızı orada isladım, burada qıxdırım. Səs yazan aparatı da götürdük. Bilmirəm, nağıllarda bunun adına nə deyirlər.
1: Hə, nə isə götürdüyü getdik. Ay Məmməd baba, xoş gördük. Nə var, nə yox? Şükür yaradana dedi, ay oğul. Nə olacaq? Günümüzü ağlı qaralı görüb, dövranımızı pisli hisli sürmüşük. Gözümüzü açandan üstümüzü unlu görüb, adımızı dəyirmançı çağırıblar. Tək siz sağ olun.
2: Görəcəm, tanıram, acəllət sən, öldürüb nahaqdan qan alan gözlər. Gözəllər içində mələh sadasan, qaxma kirpiklərini, can alan gözlər. Pür qırağı seyrancaqdı gəzəllər. Çıxma yol kənarına, çoxdu bəd nəzərlər. Qalam tutsa cəmalını yazarlar, sal zülay üstündən bu talan gözlər. Belə sıfat olmaz bəni insanda. Çəkirdim həsrətini, görüldüm gündə. Doğdu Hiratdan şox salır hində, şair Nəcəb görüb mat olan gözlər. Həzmiyəm deyil məni, hilmələ bil.

Düşman görsə şad olar, dost görsə hayf eylər. Əzilən həyat həyat, qurulmuş həyat həyat. Gəzərsən ömrün artar, yatarsan həyat həyat.

çiçəklərin arasında axtar. Gedib tapardılar. Əlləri dirsəyinəcən çiçəklərin rəngində. Qucağı da dolu ot ələr. Otların çiçəklərin o qədər sirrin danışardılar. Danışardılar.

0: İndi necə deyərlər, görək boyaqçıların boyaq küpəsində nə varmış? Siz də durub deyəcəksiniz ki, boyaqçı küpəsidir də. Hə, usta boyaqçılar yaxşı rəngli ip almaqdan ötürü yunu birinci qırxımdan götürürlər. Yəni, yay qırxımından. Özü də ilmə ipi üçün qoyunun ancaq bel yunundan götürürlər. Sonra yunu yumaq üçün neynirlər? Yunu dəstəliyib, daha doğrusu dürmə eləyib qoyurlar çaya. Üstünə də iri çaydaşları yığırlar. Beləcə qalır 3-4 gün. 3-4 gündən sonra çıxardırlar. Təmiz suda yaxalayırlar.
1: Yunu ancaq soyuq suda yuyurlar. Ona görə ki, soyuq su yunun yağını aparmır. Yağlı yunlar da boyanandan sonra işıltılı olur, parlaq olur. Amma bəzi boyaq otları var ki, yağlı yunlarla tutmur. Boyası tez gelir. Ona görə də boya vaxtı küpəyə gül yağı tökürlər. Bu da yunun yağını təmizləyir.

0: turt, vəlgə, sumaq yarpaqlarını, yazdasa palıd, söyüd, toz ağacı yarpaqlarını yığırlar. Deyirlər ki, yayda bir də payızda toplanan boya köklərindən açıq rəngli boya alınır. Boyaq çiçəklərini yaylaqlardan, qalan otlar isə bir az ətəklərdən, aran yerlərindən yığırlar.
1: Hə, hər kənddə, hər obada tək bir boyaqçı olardı. Uzaq başı iki. Adlı boyaqçıları barmaqla göstərərdilər. Deyirlər ki, boyaqçını itirsən, otların çiçəklərin arasında axtar. Axtar indi. Tapsan danışdır. Otların, çiçəklərin elə sirrin danışsın ki, elə otların, çiçəklərin arasındaca mat-məəttəl qal.

Toy adamları dağılışırlar. Təkcə bir şeydən danışırlar. O unudulmuş oyundan. Flankəs yaxşı oğlandı. Yaxşı da gözaltı seçib. Flankəsdən elə əvvəldən gözüm su içmirdi. Gör kimə vurulub. Amma qəşək qızdı. Az gördün o almanı necə atdı?

0: Bax, yaradıcılığı bulağının hər ay tam bir nömrəsi sizindir. Söhbətin şirin yerində baxıb gördük ki, vaxtımız qutarır. Neyniyik? Hara qaçmaq olar vaxtın əlindən? Bir sağ olun.
1: Sağlığınla qalın. İşiniz avand olsun.
0: Ünvanımız Mehdi Hüseyin küçəsi nömrə 1. Xalq yaradıcılığı bulağı.

Verilişin redaktoru Mövlüt Balakişiyi, rejissoru Ziyafət Abbasov, musiqi tərtibatçısı Mehriban Bəşirzadə, səs operatoru Samara Ələkbərovadır. Səs operatoru Samara Ələkbərovadır.

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM.

0: İlkin olaraq vəfat etdiyi elan olunmuş digər bir şəxsin isə Azərbaycan vətəndaşı və ya Azərbaycan əsilli deyil, Rusiya vətəndaşı olduğu müəyyənləşib. Həlak olmuş vətəndaşlarımız 1976-cı il təvəllüdlü Rəcəb Əhədov və 1997-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Əliyevin cəsədləri aşkarlanıb və cənazələrin ölkəmizə göndərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, həlak olduğu bildirilən digər iki vətəndaşımızın heyətində olduqları Sirkon gəmisi partlayış təhlükəsi olduğuna görə vurulduğu yerdə saxlanılıb. Rusiyanın xilas edici qrupları tərəfindən gəminin limana gətirilməsi üçün təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Yalnız axtarış tədbirləri yekunlaşandan sonra iki vətəndaşın aqibəti barədə dəqiq məlumatın verilməsi mümkündür. Yeysk şəhər xəstəxanasına yerləşdirilmiş yaralılar 1998-ci il təvəllüdlü Samid İbadzadə və Rəşad Mədədxanov artıq xəstəxanadan çıxarılıb. 2002-ci il təvəllüdlü Emin Valihov və 1999-cu il təvəllüdlü Namiq Cəfərlinin də vəziyyətləri yaxşıdır və onlar müalicələrini tamamladıqdan sonra xəstəxanadan buraxılacaqlar. Rusiyadakı səfirliyimizin əməkdaşları ərazidədir və vətəndaşlarımıza zəruri dəstəyin göstərilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Bütün vətəndaşlarımız Yeysk şəhərində mehmanxanada yerləşdirilib və ailələrlə təmasdadırlar. Vətənə qayıtmaq niyyətində olan və sənədləri itmiş vətəndaşlarımız müvafiq qayıdış şəhadətnamələri ilə təmin olunublar. Xarici İşlər Nazirliyi həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verib. Əməkdaşlarımız Krasnodar diyarının Yeysk şəhər xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilən yaralı gəmişlərlə görüşüblər. Azov dənizində dron hücumu nəticəsində zərər görən xarici yük gəmisinin birinin ekipaj üzvü hadisənin təfərrüatları barədə danışıb.
1: Ağrılarım var, yəni ancaq yaxşı qulluq eləyiblər burada bizə. Adım Cəfər Namiq Vüqarovluyam, kapitan növbə köməkçiyəm. Hadisə zamanı mən, kapitan baş mühəndis, biz köprü üstündə idik. Yəni mən vaxtı təhvil alırdım kapitandan. Mənim vaxtım 12-dən 4-ə kimi gəmdə. Biz artıq hazırlaşırdıq ki, dönməyə, gəmini kursun dəyişməyə. Həmin anda əvvəlcə üzərimizdən, yaxınımızdan bir dron uçdu. Mən biraz irkildim. Master dedi ki mənə, kapitan dedi ki mənə, bəs nə oldu?

Girişim adalarında sahil nəzarəti radiolokasiya obyektlərinin atəşə tutulması 8 aprel atəşkəs razılaşmasının açıq-aşkar pozulması hesab olunur və İran öz ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı hərbi hücumu kəskin şəkildə qınayır. Bəyanatda qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən hücumların həyata keçirilməsi regionun sabitliyini təhlükəyə atır və bütün məsuliyyət qarşı tərəfin üzərində olacaq. Ermənistanda parlament seçkilərinə bir gün qalıb. Sabah ölkə vətəndaşları seçki bültenində 18 siyasi partiya və ittifaq arasında seçim edəcəklər. Bugün Ermənistanda sükut günüdür. Bu da seçki kampaniyası və ya təşviqatının qadağan olunduğu deməkdir. Qanunverici tərəfin üzərində olacaq. Ermənistanda parlament seçkilərinə bir gün qalıb. Sabah ölkə vətəndaşları seçki bültenində 18 siyasi partiya və ittifaq arasında seçim edəcəklər. Bugün Ermənistanda sükut günüdür. Bu da seçki kampaniyası və ya təşviqatının qadağan olunduğu deməkdir. Qanunvericiliyə görə bu və ya digər qüvvəyə əlavə mandatların verilməsi üçün normalar olmadığı təqdirdə ən azı 105 deputat seçiləcək.

kitapları seçilen muasir avtomobiller, isterse de öz tarihi ve zarifliğiyle değer kazanan retro nakliyat vasiteleriyle bir mekanda tanış olmak imkanı kazanırlar. Qeyd edək ki, festival sabah saat 11-dən 16-ya dək davam edəcək. Sonda hava haqqında. Sabah, gecə və axşam Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə də havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 22-27, aran aylarında gecə 15-20, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayət.

0: savadsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu üçün oxumuşam. Sizin Flora Kerimova.

can bir qəpli qonşuları, ehtibarı gəzirəm mən. Keçən günə çatan günü, itmiş vaxtı gəzirəm mən.

olanları gəzirəm mən. Ömür şirin yuxuymuş, doğrusuyla yalanıyla. Qulağında doğma səsi, qalanları gəzirəm mən. Xatirəni gəzirəm mən, bitmiş vaxtı gəzirəm mən.

görkəmli aktyor, Azərbaycan peşəkar teatr sənətinin banilərindən biri Hüseyn Ərəblinskini anırıq sizinlə birgə. Hüseyn Ərəblinski 1881-ci ildə Bakıda yoxsul bir ailədə dünyaya gəlib. Atasını çox erkən yaşda itirir. Yelkənli gəmidə işləyən Məmməd kişi dəniz fırtınasında batır. Ərəblinskinin uşaqlığı ehtiyac və maddi sıxıntı içində keçir. Anası Pəri xanım oğlu Hüseynlə qızı Dürsədəfi böyük çətinliklə saxlamasına baxmayaraq, Hüseyni təhsil alması üçün mollaxanaya qoyur. Amma gələcəyin görkəmli aktyoru maddi çətinliklə əlaqədar mollaxanadakı təhsilini yarımçıq qoymağa məcbur qalır. Yoxsul uşaqların məktəbə götürülməsinə şərait yaradan Həbib bəy Mahmudbəyov 14 yaşlı Hüseynin də özünün müəllim işlədiyi 3-cü Rus-Tatar məktəbinə qəbul edilməsinə yardım edir. Hüseyn Ərəblinskinin teatr sənətinə gəlişinin səbəbkarı da məhz Həbib bəy olub. Cangir Zeynalovla birgə Mirzə Fətəli Axundzadənin əsərlərindən birini tamaşaya qoymaq istəyərkən, epizodik rollar üçün aktyor tapılmadığından Həbib bəy bu işə Hüseyn də daxil olmaqla öz şagirdlərini cəlb edir.

Bir müddət sonra Nicat Teatr Cəmiyyətində baş rejissor kimi fəaliyyət göstərən Hüseyn Ərəblinski teatr mühitində bir sıra yeniliklərə imza atır. O, əldə bilet satmağı, qapı-qapı gəzib tamaşaçı toplamağı qadağan eləyir. Aktorlara məvacib müəyyənləşdirir. Mövhumatı təbliğ eləyən əsərləri repertuardan çıxarır. Bir çox dünya klassikinin, eləcə də rus dramaturqlarının əsərlərini ilk dəfə Azərbaycan səhnəsinə gətirən də məhz Hüseyn Ərəblinski olur. Həmin dövrdə qadınların teatrda çıxış eləməsi qeyri-mümkün olduğundan qadın rollarını da kişilər oynuyurdu. Qadın rolunda çıxış eləmək üçün bığını qırxdıran Hüseynin ailəsi ilə münasibəti son dərəcə gərginləşir. Səhnəni hər şeydən üstün tutan, həyatının mənasını bunda görən Hüseyn Ərəblinski deyirdi. Səhnə müqəddəsdir. Ona layiq olmaq üçün aktor ciddi əxlaq sahibi olmalıdır. Heç bir hərəkəti və sözü ikrah doğurmamalıdır. Bazarlarda dolaşmaq, çayxanalarda və meyxanalarda əyləşib zarafatlaşmaq, səliqəsiz geyinmək, özgəsinə boyun əymək və s. bu kimi hərəkətlər aktorun təbiətinə, vəzifəsinə və məsləyinə tamamilə ziddir. Həyatda yüngül və şərəfsiz tanınan aktor heç bir zaman səhnədə tamaşaçını inandıra bilməz. Tamaşaçı həmişə aktora qarşı ehtiram və hörmət hissi bəsləyir.

yaşında qətlə yetirilib. Sovetlər dönəmində Ərəblinskinin ölümü ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilsə də, tarixi sənədlər göstərir ki, onu dayısı oğlu Əbdülxaliq qətlə yetirib. Ərəblinskinin məsləyinə həqarətlə yanaşan Əbdülxaliq qeyri-müəyyən mübahisə zəminində bu addımı atıb. Sənətkarın məzarı Bakıdakı 1-ci fəxri xiyabandadır. Nakam sənətkarımıza Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun. Sənətkarın məzarı Bakıdakı 1-ci fəxri xiyabandadır. Nakam sənətkarımıza Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.

49 illik fəaliyyəti ərzində 50 milyondan artıq insan ziyarət edib ki, bu da bütün Avstraliya əhalisindən bir neçə dəfə çoxdur. 2007-ci ildə UNESCO tərəfindən Opera House Beynəlxalq İrs Məkanı adlandırılıb.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

odun, 5 qoşa, 1 tək, cəmi 11 sim olur. Alət armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimidir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində ud alətini belə təsvir eləyib. Bir gün yenə mən nəşəli bir bəzm düzəltdim. Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim. Bir ud sədası bu zaman qalxdı həvayə, yandım, tütünüm çıxdı mənim övçü səmayə. Bərqərar etdim. Bir ud sədası bu zaman qalxdı həvayə, yandım, tütünüm çıxdı mənim övçü səmayə.

0: Kazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sarıtel.
1: Aşık Musa Qaraçöp. XIX əsrin sonlarında Qaraçöp elinin Qazlar kəndində dünyaya gələn Aşıq Musa Qaraçöp Borçalı mahalının yetirdiyi ustad sənətkarlardan biridir. Musa eldən aralanmaz, mərddir, qəlbi qaralanmaz. Yüz ox dəysə yaralanmaz, xatası dostdan olmasa. Uşaq yaşlarından könlünü saza, sözə bağlayan Musa yüksək istedadı, ifaçılıq məharəti ilə tezliklə eldə, obada tanınır, şeirləri aşıqların dilinin əzbəri olur. Bu gündə ustad aşığın şeirləri öz təravətini qoruyub saxlamaqda Aşıq Musanı

Ondan tələb olunan rejim ağıla sığmaz olsa da, Haydn bunun öhdəsindən gəlirdi. Səhər yeməyi zamanı, gecə yazıb orkestrlə məşq etdiyi əsər olsa da, Haydn bunun öhdəsindən gəlirdi. Səhər yeməyi zamanı, gecə yazıb orkestrlə məşq etdiyi əsər səslənirdi. Dərhal sonra yeni əsəri yazılır, məşq edilir, günorta yeməyi zamanı səslənirdi. Və sonra yazdığını da şam yeməyi zamanı orkestrin ifasında knyaza təqdim edirdi. Bu rejim ucbatından müxtəlif yerlərdən toplaşmış orkestrantlar öz ailələri ilə görüşmə imkanı tapa bilmirdilər. Bunu görən bəstəkar belə bir üsula əl atır. Axşam səslənən əsərin həzin, axıcı son hissəsində ifasını bitirən orkestr üzvləri bir-bir notun yanındakı şamı üfürüb səhnədən çıxırdı. Beləliklə, get-gedə bütün səhnə boşalır və son iki şamın işığında iki violinçidən biri Haydn ifanı bitirib mətəl qalmış knyaza müraciət edir. Knyaz, bizə icazə ver, evimizə gedib ailələrimizlə görüşək. Knyaz gülümsəyərək başı ilə razılıq bildirir. Həmin əsərin adı da

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gözümün qabağında.
1: Adaxlım kimdir?
0: Necə adaxlım kimdir? Bəs əmin oğlu Şahbaz bəy kimin adaxlısıdır? Atan 20 gündən sonra Allah qoysa sizə bir toy eləyəcək ki, tərifi tamam Qarabağda söylənəcək.
1: Anam nələr söylüyür? Şahbaz bəy 10 gündən sonra çıxıb gedir. Bilmirəm atam kimə toy tədariki görür.
0: Şahbaz bəy gedir? Hara gedir? Şahbaz bəy kiminlə gedir? Nə danışırsan? İndi bildim ki, doğrudan ağlayırmışsan. De görüm, sən kim dedi, Şahbaz gedir?
1: Özü.
0: Yaxşı, hara gedir?
1: Nə bilim, frəngəmi, palisəmi, adı batsın, dilimə də yoxuşmur.
0: Yaxşı, Şahbaz kiminlə Parizə gedir?
1: Qonağımız Müsyo Jordanlə.
0: Bəy, o bizim çör-çöp döşürən frəng ilə. Nədən ötürü? Frəngdə onun nə alıb verəcəyi var? Parizdə onu nə itazıb?
1: Nə bilim, cahil uşaqdır. Müsyo Jordan beyninə salıbdır ki, Parizdə qızlar, gəlinlər, məclislərdə, yığıncaqlarda üzü açıq oturub dururlar. Nə bilim, başqa zatlar da çox deyibdir. İndi o da dəli divanə olubdur. Deyir ki, gərək gedib bir Parizi görəm. Əvvəl əmimdən rüsxat istəyəcəyəm. Qoymazsa, gecə atımı minib, arazı otaya keçib, Müsyo Jordan ilə görüşüb, onunla bərabər gedib Parizi görüb seyr edəcəyəm.
2: Toxuduğu corabı yerə tullayıb kiçik qızına deyir.
0: Ay qız Gülçöhrə.
1: Bəli.
0: Keç Şahbazı öbürü damdan bura çağır.
1: Musa.
0: Görün bu necə sözdür.
1: Musa.
2: Gülçöhrə qaçır.
0: Dedim kişi, Hatəm xan ağa. Bu uşaqların toyun tez elə qurtar. Şahbazdan mən qorxuram, gündə min min xiyala düşür. Qulaq asmadı. Uşaqlıq elədi, baxdırı da belə oldu.
2: Bu halda qapı açılır. Şahbaz bəy içəri girir.
3: Həm dostu, nə var, xeyir ola?
0: Şahbaz, eşidirəm ki, frəngə, Parizə gedirsən, bu necə sözdür?
3: Gedəndə nə olar, həm dostu? Gedərəm də, qaydaram da. Şərəfnisə xanıma frəng qızları başlarına örtən o təzəklərdən alıb soğukətdə gətirirəm.
1: Frəng qızları başlarına örtən təzəklər mənə lazım deyil. Al, Parizdə onların havasına yellənib uçarsın.
0: Hələ de görüm, sən öz başınasan, ya sənin bir atan yerində bir böyüğün var?
3: Əlbəttə, əmindən izni almamışdı gedə bilmərəm. Müsyo Jordan da özü mənim ondan rüsxətimi alacaqdı.
0: Çox yaxşı, sən azıbsan, yolundan izindən çıxıbsan. Get, mən bu saat Hatəm xan ağanı çağırıram, görüm. Müsyo Jordan nəçidir ki, onun qardaşı oğlunu toğlaşdırıb Parizə aparır. Vallahi ona bir toy tutaram ki, ona bir toy tutaram, gəldiyi yol azar. Parizdə onlar. Çox yaxşı, sən get, mən bu saat Hatəm xan ağanı çağırıram, görüm. Sənin 20 gün toyuna qalıb, sən necə Parizə gedirsən?
3: Necə 20 gün mənim toyuma qalıbdır? Mən hələ uşağam, mən öz xahişimlə bu tezlikdə toy eləməyəcəm. Toy eləməyəcəm, məgər güc olar.
0: Bəli, güc olacaq, əlbəttə. Hələ 2 il bundan irəli gərək sənin toyun olaydı, əgər ki şərəflisə çox uşaq olmasaydı. Allahı sevirsən, ağlına zor vermə. Sən lap azıbsan, get şimdi.
2: Şahbaz bəy başını aşağı salıb gedir.
0: Ay qız şərəflisə, yadımdan çıxdı. De görüm ki, Şahbazı o çör-çöp döşürən nə sözlərlə toğlaşdırıb Parizə aparır.
1: Nə bilim, deyibdir ki, Parizdə tamam göyçək qızlar, gəlinlər, məclislərdə, yığıncaqlarda üzü açıq oturub dururlar.
0: Yaxşı, başqa nə söz deyir?
1: Nə bilim, deyibdir ki, qızlar ilə, gəlinlər ilə oğlanlar bir yerdə oynayırlar, danışırlar, gülürlər.
0: Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Ay qız, axı mən necə Hatəm xan ağaya deyim ki, qardaşın oğlu Şahbaz bəy Qarabağda oturduğu yerdə Pariz qızlarına əyağa yanıb bu söz ordana qoşulub gedir. 16 yaşında qızın şərəfnisə buradan Pariz qızlarının, gəlinlərinin paxıllığını çəkir. Hələ nə gidən var, nə gələn var, gözünün yaşını sel kimi axıdır, yaz vurub.
1: Uy, Allah, torpaq başıma. Arvat nələr danışır? Ayağımın altından yer qaçdı. Durum, qaçım.
2: Şərəfnisə utanaraq üzünü tutub qaçır.
0: Göçərə.
1: Bəli.
0: Ged atanın damın dalından orada çobanlarla danışır. De, tez gəlsin, bura vacib iş var.
1: Bu sən.
2: Gülçöhrə gedir.
0: Bu frənglər necə naşükür xəlq olurmuşlar. Heç yaxşılıq bilməzmişlər. Mən ağılsız yerə tarının hər günü nahara Müsyo Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama pilo gərək, bozatma gərək ki, gedib

0: Ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz olurlar. Qonağa hörmət eləmək bilmirlər. Digəl bundan sonra xalqa yaxşılıq elə. Tamam yaxşılığın bada çıxdı getdi.
1: Qapı açılır. Hatəm xanağa içəri girir.
2: Xeyr ola arvad. Nə var tələsik məni çağırıbsan?
0: Nə olacaq? Gəl gör o çör-çöp döşürən, içirdib, yedirib, bəslədiyin qonağın... Qardaşın oğlunu azdırıb özü ilə Parijə aparır.
2: Necə? Monsieur Jordan Şahbazı Parijə aparır. Kim dedi?
0: Mən deyirəm, Şahbaz özü şərəfnisiyə deyib.
2: Şahbaz bilir ki, sənin qızının ürəyi kövrəkdir. Ona sataşıbdır. Yəqin ki, şərəfnisə də bu sözlərdən dərd edir. Analı qızlı iki pulluq ağlınız yoxdur. Hər boş sözdən ötəri yerdən olursunuz.
0: Sən elə hər zadı boş tutursan. Cahil uşaqdır, bəlkə o firəng bir para sözlər deyib ağlını oğurubdur. Əşi kişisən, qan olmaz ki, hər ikisini çağırıb bir soruşasan. Bu necə sözdür, bu necə işdir?
2: Çox yaxşı arvad. Allahı sevirsən, çığırma. Elə indi bu saatdə çağırıb, öz yanında soruşaram. Hövsələn daralmasın.
1: Həmən gün qəbə ilə döşənmiş başqa bir ev. Evin bir tərəfinə un çuvalları, o biri tərəfinə yağ dəriləri və yun məfrəşləri qoyulmuşdur. Hatəm xanağa evin yuxarı tərəfində, arvadı Şəhribanı ərinin sağ böyründə, Şahbaz bəy əmisinin qarşısında və Musya Jordan isə stul üstə oturmuşlar. Musya Jordan Avropa libasındadır. O əlindəki sığarı asta-asta sümürür. Şərəfnisə xanım onlardan əvvəl xəlvətcə gəlib yükün dalında gizlənibdir ki, danışdıqlarını eşitsin.
2: Həkimi sahib, eşidirəm ki, bizim Şahbazı Frəngistan aparırsan. Bu necə sözdür?
3: Bəli, Hatəm xan ağa. Bu sözü mən özüm sizə deyəcəydim. Çünki heyifdir. Şahbaz bəy kimi cəvan, zirəng və sahibi savad oğlan firəng dilini bilməyə. Mən təəhhüd edirəm ki, onu Parijə aparıb, firəng dilini ona öyrədib yola salam. Çünki firəng dilinə çox şevqi var, tez öyrənər.
2: Şahbaz, doğrudur ki, Parijə getmək istəyirsən.
4: Beləmicəm. Əgər sizin rüsqətiniz olsa, Monsieur Jordan da gedərəm. Sonra özüm qayıdıb gələrəm.
2: Nədən ötəri bala?
4: Frank dilini öyrənməyə, əmican.
2: Frank dili nəyinə lazımdır, əziz?
4: Əmi, Frank dili mənə çox lazımdır. Bildir ki, Tiflisə məni arx çıxartmaq üçün izn almağa göndərmişdiniz. Allah verdi bəyin oğlu Tanrı verdi bəy. Varşavada

0: dilinden başka özgə dil bilməzdi.
1: Nəyibi var? Onların da adət və xəvasını bil yinə. Əgər istəyirsən...
0: Bu surəti ilə əgər Parizə getməsəm, oranın əhlinin adət xəvasından necə müttəla ola bilərəm?
1: Bu saatda mən sənə qandırım, balam. Mənə yəqin hasıl olubdur ki, bizdə hər adət və xasiyyət varsa, əksi Pariz əhlindən. Məsələn, biz əlimizə həna qoyuruq, frenlər qoymazlar. Biz başımızı qırxırıq, onlar başlarına türk qoyarlar. Biz papaqlı otururuq, onlar baş açıq oturarlar. Biz başmaq yeyirik, onlar çəkmə yeyərlər. Biz əlimizlə xörək yeyirik, onlar qaşıqla yeyirlər. Biz aşkara peşkəş alırıq, onlar gizlin alırlar. Bəli, biz hər zada inanırıq, onlar heç zada inanmazlar. Bizim arvatlarımız gödək libas geyir, keş alırıq. Onlar gizlin alırlar. Bəli, biz hər zada inanırıq. Onlar heç zada inanmazlar. Bizim arvatlarımız gödək libas geyir. Onların arvatları uzun libas. Bizdə çox arvat almaq adətdir. Parijdə çox ər almaq.
2: Hatəm xanağa. Adəm xan ağa, təəccüb edirəm ki, sizin kimi qəbaidi məntiqiyyədən müttəli, əqilli və fərasətli mərd-i könsal bu zamana qədər məşvərət xanaları

0: ki, Şahbaz bəyi Parisə aparıb, əvvələn özüm onun tərbiyəsinə mütəvəccüh olub, Firəng dilini və ilumunu və qədər məqdur ona təlim edib, saniyən onu kralımıza tanıdıb, burada mənim haqqımda zahir etdiyiniz yaxşılıqların və zəhmətlərin əvəzində kraldan ona bir bağışlayış alıb, geri qaytaram.
1: Müsyö Jordan cibindən bir dəftər çıxarır və onun içində səliqə ilə düzülmüş bir neçə otları göstərir.
0: Əgər mən Qarabağa gəlməsəydim, kim biləcəkdi ki, Qarabağın yaylaqlarında bu otlar mövcuddur? Bundan əvvəl bizim ətibba hükəmalarımız Cənab Linney, Turnefort və Bartram belə güman etmişlər ki, bu nəbatat ancaq Alp dağlarında və Amerikada və Afrikada və Şvitsariya dağlarında mövcud olur. Amma indi mən buraya gəlməyi səbəbilə Parijin darül elminə ispat edəcəyəm ki, məzkur hükəmalar bir külliyyə səhv ediblər. Bu nəbatat Qarabağın dağlarında kəsrətlə məvcuddur. Və bu nəbatatın mahiyyətini təhqiq və xəvasını təcrübə ilə müşəxxəs edib, o xüsusda ətibbanın istehzarı üçün təsnif cədid aləmdə məşhur edəcəyəm. Məsələn, bu ot ki görürsünüz, latıncə bunun adı Ağantusdur ki, mənim təcrübəmə görə qarın ağrısına çox faydası var. Cənab Linney bunu fərz edir 3-cü dərəcədə və cənab Turnefort onu fərz edir 4-cü dərəcədə. Amma mən onu 2-ci dərəcədə fərz edəcəyəm. Və bu otun adı latınca Siraturum Alipinumdur ki, göz ağrısına nəhayət mənfəti var. Cənab Linney bunu fərz edir 7-ci dərəcədə və cənab Turnefort onu fərz edir 6-cı dərəcədə. Amma mən onu fərz edəcəyəm 10-cu dərəcədə. Və bu otun adı latınca Gamlina Africana-dır ki, diş ağrısının əlacı münhəsirdir buna. Cənab Linney bunu fərz edir 5-ci dərəcədə və cənab Turnefort onu fərz edir 3-cü dərəcədə. Amma mən onu 8-ci dərəcədə fərz edəcəyəm.
2: Həkim Zahim, vallahi heç başa düşmədim ki, nə danışdınız. Gilliford kimdir? Linney kimdir? Tortenford kimdir? Niyə onlar zəhmət çəkib otlara dərəcə qərar veriblər? Germanı nədir? Kartofil kimdir? O niyə aparılmamışdır? O nə böyük şəxsidir ki, vətən bu mərtəbədə onun etidadlı məzacına və tuğlu ömrünə talibdir. Yoxsa həkimi sahib, bizim Şahbazı da aparıb belə tapbacalardan öyrədəcəksiniz,
0: hə? Ha, təbxalara, bağışlayın. Doğru buyursunuz. İndi bildim ki, sizə nə qisim gərək misal gətirmək. Məsələn, bir ay bundan əvvəl Qarabağın əlyetməz döyülündən köhrən at altında gəlib sizə qonaq olan xoşbaxt adam ki, adı yadımdan çıxıbdır, əgər Qarabağa gəlməsəydi, bu qədər devləti haradan ələ salardı?
2: Həkim sahib, bax, bu sözün necə aşkardır. Doğru buyursan, o əgər Qarabağa gəlməsəydi, heç vaxt dövlətə çatmazdı.
3: Başına dönüm, əmicən. Rüsxət verin, Müsyö Jordan ilə gedim. Əgər mənim xoşbaxt olmağımı istəyirsiniz, heç vaxt belə fürsət ələ düşməz. Necə ki, səfərin faydasını hər ikiniz də iqrar etdiniz.
2: Həkimi sahib, nə müddətə Şahbaz Parijə gedib qayıda bilər?
0: Bir ildən az qalsa, getməyindən mənzur olan fayda bir küllüməkdir.
2: Arvad, dəxin eləyək, qoy getsin. Papağını çevirərsən, il gələr keçər. Uşaqdır, gönlü istəyir getsin Parijı görsün.
4: Kişi, sən nə danışırsan? Sənin fikrin hardadır? İstəmirəm onun Parijə getməsində, mərifət kəsb etməyində, Firəng kralından bağışlayış almağında. Bu sözlər tamam bahanədir. Şahbaz istəyir.

0: Beni dustak edecek.
1: Görersen sen de öz bildiğinden, ben de öz bildiğimden.
2: Şehribanu hanım çıxır.
3: Arvatların işi xatadır.
2: Hatem xan ağamın evində bir otaq. Otağın bir tərəfində Şəhribanu xanım oturmuşdur. Bir tərəfdə də Şərəfnisə xanım yun darıyır. Qapı açılır. Şərəfnisə xanımın dayəsi Xanpəri içəri daxil olur.
4: Salam, əleyk.
1: Əleykə salam.
5: Əleykə salam.
1: Xanpəri, bilirsən iş necə keçdi? Belə oldu ki, Şahbaz gedir Parisə. İndi səni ondan ötürü çağırmışam ki, əgər bir əlacın varsa elə. Hatəm xana özün bilirsən ki, xəmir ağız kişidir. Əvvəlcən yaxşı danışdı. Amma sonra birdən boşaldı. Musiyo Jordanın və Şahbazın bir para ağılsız sözlərinə yerindən oldu. Amma mən gərək ya öləm, ya Şahbazı qoymayam getməyə. Doğrusu şərəfini səni gözü yaşlı görə bilmərəm. Allah götürər, Şahbaz gitsin. Parisdə kef eləsin. 15 yaşında gülüzlü balam ağ çəkib qan tüpürsün. Saralım sopa dönsün, incəlim ipə dönsün.
4: Xanım, əlac odur ki, bəyax sənə deyir. Nə lazımdır ki, Hatəm xan ağadan və ya özgəsindən minnət çəkəsin. Göndər qonşuluqdan Ağcıbədi kəndindən Qızılbaşdan gələn dərviş məstəri şahı getirib, necə ki sənin muradındır bu işi elə düzəltsin. Onun cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saatdə məni qocamdan boşadar.
1: Ay gözüm Xanpəri, bəs tez ol, Əli Mərdanı bu saat göndər, Məstəli Şah Ağcabədi kəndindən alıb gətirsin. Desin xanım çağırır, hər nə istəsə vəd eləsin. Xülasə, axşam çıraq yanan vaxtda Məstəli Şah gərək bizim evimizdə hazır olsun.
4: Baş üstə xanım, bu saatdə göndərirəm. Amma gərək Məstəli Şah, Hatəm xan ağadan, Şahbaz beydən xəlbət bura gəlsin. Allah eləməmiş, əgər Şahbaz onu burada görsə, onu da öldürər və məni də sağ qoymaz.
1: Əlbəttə, mən indi bu saat çıxaram, Hatəm xan ağanı da Şahbaz bəyi də irxiyə baxmağa göndərirəm. Və tapşırıram ki, gələndən sonra Şərəfnisənin evində yıxılıb yatsınlar ki, gecə budamda su qoyub Şərəfnisənin başını yuyub çimdirəcəyəm. Sən dur, get, dərvişin dalınca oğlumu göndər.
2: Hər ikisi gedir.
6: Of Allah, kərəminə şükür, biraz ürəyim dincəldi. Yox olsun o ölkə ki, onda cadı bitik olmaya. Əgər məməm deyən dərviş olmasaydı, şərtsiz Müsyo Jordan Şahbaz bəyi aparacaqdı, günümü göyəskə tikəcəkdi.
2: Bu halda qapı açılır, Şahbaz bəy içəri daxil olur.
0: Şərəflisə, qadanalı. Bilirsən ki, əmi dostum bugün nə tufan elədi? Müsyo Jordanın yanında əmimin üst... Şərəflisə, qadanalı. Bilirsən ki, əmi dostum bugün nə tufan elədi? Müsyo Jordanın yanında əmimin üstünə çır-çır çığırdı, məni də hədələdi.
6: Şahbaz, heç özün etdiyindən xəbərin yoxdur. Əmi dostluğun çığırmağı gözünə görmüş.
0: Qadanalım Şərəflisə, mən özüm neyləmişəm?
2: Şərəfnisə gedib hanasının dalından bir neçə səhifə kağız çıxardıb onları araşdırır.
6: Şahbaz, bu şəkilləri pəs mənə kim gətirdi? Bunları sən gətirib demədinmi ki, Pariz qızlarının gəlinlərinin şəkilləridir? Gör Parizdə necə gözəl qızlar var. Bu qızlar gəlinlər, tamam üzləri açıq, məclislərdə, yığıncaqlarda oğlanlarla bir yerdə oturub dururlar. Hələ mən bu şəkilləri utandığımdan əmi dostluğa göstərməmişəm.
0: Şərəfnisə, necə uşaq-uşaq danışırsan? Bu şəkillər Müsyo Jordanın kitablarının içindəydi. Müsyo Jordan kitablarını açıb baxanda gözü bunlara sataşdı. Çıxartdı mənə verdiyi apar ədaxına göstər və de ki, bu il Parijin qızları və gəlinləri belə paltar giyirlər. Keçən il ayrı tör paltarı var idi. Gələn il bir özgə qayda ilə paltar giyəcək. Hər il Parijda libas qeymənin sayağı dəyişir. Mən də gətirib sənə verdim. Bundan gələsi nə var ki?
6: Bundan gələsi o var ki, Sən bu qızların havası.

0: dillərini buçursan. İstəyirsən Parisə gedəsən.
1: Şərəfnişə. Doğrudan sən məndən belə bədgüman olmusan? Mənim ürəyimə bir ox vursaydın yaxşı idi ki. Bu sözləri üzümə dedin. Axı bir soruş gör, Parisə mən nə səbəbə gedirəm?
0: Nə işim var soruşum? Səbəbini özüm çox yaxşı bilirəm. Səbəbi budur, bunlardır, bunlar.
1: Vallah yox, billah yox, səbəbi onlar deyil. Sən bilmirsən, mənim taydüşlərim tamam mərifət sahib olur. Qulluq, hörmət, izzət tapır, xoşbaxt olublar. Mən qalmışam elə bu qəmişlikdə atsız, sansız.
0: Bu sözlər tamam fənni peyldir. Məni aldatmaq üçün bahanədir.

0: Hatəm xan ağanın evi. Şəhribanı xanım, Şərəfnisə xanım və Xanpəri oturmuşlar. Gecədən xeyli keçmişdir. Birdən qapı açılır. Məşhur dərviş Məstəli Şah içəri daxil olur.
1: Xanım, salam aleykum.
2: Əleykə salam, baba dərviş. Xoş gəldin. Gəl otur.
1: Xanım, mənə nisbət nə qolluğunuz var? Buyurun, canbaş ilə bitirməkdən mi zəviqa yoxdur?
2: Baba dərviş, bir cüzü işdən ötürü sənə zəhmət vermişəm.
1: Bəli.
2: Mətləb budur ki, bizim şahbazlap yolundan azıb.

0: və Musiyaj oradan ondan əl çəkib aparmasın.
1: Xanım, bu cüzvi yüngül iş deyilmiş. Bəlkə çox böyük və çətin iş imiş. Gərəkdir ki, bu işdə mənim cadumun əsəri ya Parijin, ya Musiyaj oradanın başında çatlasın.
0: Vəy, baba dərviş, mən anlamadım. Necə gərək cadunun əsəri ya Parijin, ya Musiyaj oradanın başında çatlasın?
1: Xanım, məsələn, əgər Şahbaz bəyə əl vursam, lazım olur ki, onun bədəninə bir cin müsəllət edəm ki, bu səfərin xəyalını onun başından çıxarsın. Əl vursam, lazım olur ki, onun bədəninə bir cin müsəllət edəm ki, bu səfərin xəyalını onun başından çıxarsın. Amma olur ki, bu işdən ötürü qorxsun. Ağlından rəxnə yetişsin. Ya azarlasın, ya çola olsun. Çünki çox uşaq idi, cavan idi.
0: Uş, Allah sevirsən, baba dərmiş, belə danışma. Bu şeylər tamam ondan ötürülür ki, Şahbaz bir gün də olsa gözümdən uzaqlaşmasın. Necə olar ki, onun canına cin müsəllət olmağa razı olaq?
1: Bu surətdə gərəkdir, divlərə, ifritələrə əmrədəm ki, Parijı xarab etsinlər, altını üstünə çevirsinlər ki, Şahbaz bəy dəxi ora getmək niyyətindən düşsün. Ya inki, Mərrih ulduzuna. Hökmədəm ki, Müsyo Jordanın boynunu vursun ki, Şahbaz bəyi apanan olmasın. Bu işin bundan başqa heç çavrəsi yoxdur.
0: Bu necə mümkün şeydir, baba dərviş? Belə eləmək olar mı?
1: Bu mənim işimdir. Xanım, nə şübhə yeridir? Məyər eşitməmisiniz ki, bir neçə şeyatina əmr etmişəm ki, həmin...

0: sel yana qoymayıb qovdular ki, Davril möminindir. Sən dərviş və cadugarsan. Bura ayaq basma, onun işlərimi söyləyin. Xilasa, xanım, mıravod isəm, yerindən qov, qopmaz mı? Arada desəm, axma, axar mı?
1: Uy Allah, dərdin əsirgə.
0: Xanım gecə keçir, durma vaxtı deyil. İndi siz mənə buyurun, görün, Müsyo Jordan ha vaxt gedəcək?
1: 10 gündən sonra.
0: Çox yaxşı. İndi mən bu saatdə xanım sizin gözünüzün qabağında Parijin heykəlini bərpa edib burada onu pozacağım. Və divlərə, ifritələrə hökm edəcəyəm ki, həmən dəqiqə Parijı yıxsınlar. Və 10 günə qədər xəbərini Müsyo Jordana çatdırsınlar ki, Şəhbaz bəyi aparmaq fikrindən düşsün. Yəqin ki, bir böyük xoruzu qabağımda tutub adını qoyacağım Müsyo Jordan. Bu saatdə onun boynunu vurub Marih ulduzuna əmr edəcəyəm ki, bəli. Bu toriylə, o da 10 günə dək həqiqətdə Müsyo Jordanın boynunu vursun. Ta ki, Şahbaz bəy ondan xilas olsun. İndi buyurun görüm, cənabınız Parijin xarab olmağını istəyirsiniz, ya Müsyo Jordanın boynunun vurmağını?
1: Firəylərə yazığımız mı gələcək? Bu ya ayarvat, sənin ürəyin daşı nədir? Biçərə Parijlilər bizə nə eləyiblər ki, evlərin imarətlərini başlarına yıxaq, min min adamın qırılmağına bahis olaq. Bu qalmaqala bizi ancaq o çürçüb döşürən Müsyo Jordan salıbdır. Baba dərviş, hər nə bilirsən, onu elə. Bax, burada xoruzun boynun vur. Mırrıq ildizinə də hökm et ki, o da Müsyo Jordanı arazdan o yana keçəndən sonra boynunu vursun. Şahbaz bəy yalqız qalıb yenə qayıtsın keçsə butaya. Bir təqsirli adamın ölməyi çox yaxşıdır, min min günahsız xalqın qırılmağından.
2: Can ana, elə demə. Müsyo Jordan yazıqdır. Çox yaxşı adamdır. Bu yay hər gün qəribə güllərdən, çiçəklərdən dəstələr bağlayıb, Şahbaz beylə mənə göndərirdi ki, apar adaxlığına ver, görsün. Neçə ildir bu yaylaqları gəltirlər, heç bu gülləri və çiçəkləri görübdürmü? Və mənə bir güzgü bağışlayıb da ki, Parijin əcaibət bağında bitən yengi dünya güllərinin surəti dalsında çəkilmişdir. Məni öz qızı kimi istərdi. Mən özümü öldürürəm, qoymaram Müsyo Jordanın boynu vurulsun. Parij dağılsın, bizə nə? Əgər orada qızlar, gəlinlər üzü açıq gəzməsəydilər, Şahbaz bəy heç vaxt getməzdi. Parij yıxılsın, qız gəlini də qırılsın.
1: Vallah bilmirəm hansına razı olum. Amma daha necə eləyir? Baba dərviş, buyur divlərə, ifritlərə, Parijı qaldırıb altın üstünə çürsün.

0: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam. Kurcunu yere koy. Ağzının bağını aç. İçinden üstünde eşyal çekilmiş tahta parçaları çıxart.
0: Onlar farsça danışırlar ki kadınlar başa düşmesinler.
2: Meyhami çibicuni.
0: Ne etmek istiyorsan?
1: Mixoham ki heykeli şehri Paris.
0: Paris şehrinin heykelini kurmak istiyorum ki divlere ve ifritelere hükmedim. Bu kadının gözü kabağında o heykeli mən alt üst edince Paris şehrinin de onlar bir göz kırpımında uçursunlar.
2: En hatun babayı tahtı frank ve ahli avçı adavet.
0: Ne sebebe?
1: En hekayet xeylidir ağzı.
0: Bu hekaye çok uzundur. İndi danışmak yeri değil. Tahta parçaları xurcundan çıxart. Bu saat. Ama hiç inanmıram ki bu çetin danışmak yeri değil. Tahta parçaları xurcundan çıxart. Bu saat. Ama hiç inanmıram ki bu çetin iş düzələ. Bilmirəm zarafat edirsən ya yox. Necə yəni bir göz qırpımında Paris dağla?
2: Biduni yana. Dar turfatil eyni Paris xarab şəbəd yəni ki.
1: Sərə yəni ki mərdəcə.
0: Ay kişi nəyinə gərək necə yəni? Bu saat bu xanım həmin iş üçün mənə 100 dənə bacaqlı verəcəkdir. 10 gündə cadunun əsər etməsi üçün vaxt var. Bir adam bu sirri bilmir və bilməyəcək. Bacaqlıları alandan sonra 10 günə qədər özümü arazın otayına sala bilərəmmi? Sonra məni kim tapacaqdı? Məndən sonra nə olur olsun? 10 günə Paris xarab olsa, bacaqlılar danışıqsız Həzmirabidən keçəcəkdir.
3: Baba dərviş, nə danışırsınız?
1: Hanım məhzər oxuyuram ki, işimiz avand olsun. Divlər, ifritələr xəbərdar olsunlar ki, nə fikirdəyəm.
0: Bundan sonra məstəli şah palazı qaldırıb, əvvəlcə bir dairə çəkir.
1: Hanım, bu Paris şəhrinin dairəsi.
3: Bəli.
0: Sonra taxtaları bir-birinə yapışdırıb, 10-12 böyük-kiçik hücrə və otaq şəklində cızığın içində evlər düzəldib deyir.
1: Bu da Paris'in imarətlərinin və evlərinin şəkili.
3: Bəli.
1: Xanım, buyurursunuzmu Paris'i küfəyə kün etdirir? Altını üstünə çevirdirir?
3: Bəli, daha necə edək? Allah səbəbkara bəla versin. Qurunun oduna yaşlar da yanacaq. Biçare Parislilər bizə bir zat etməmişdilər. Onun babalı olsun qızların, gəlinlərin boynuna ki, məclislərdə həmişə oğlanlarla, kişilərlə bir yerdə üz açıq oturub, söhbətə və ixtilata məşğul olub, xəlqi azdırıb yolundan çıxardırlar. Baba dərviş, işinlə məşğul ol.
1: Xanım, divlərin əlmizdunu, ənamını kərəmədi.
3: Baba dərviş, divlərə ənam nə lazımdır?
1: Xanım, məgər mənim divlərim İran sərbazı idi ki, müftə qulluq edənə. Məgər mən vəzir Hazır Mirza ağası idim ki, onlara heç zat verməyə. Ancaq sögüm qorxudur. Bax, xanım, ma qulamani en Ali Şahəm. Əz tamamı zəmayir ağaqəm. Nə məvacib, nə cirov, nə ənəb. No carry, what about

0: gətirib anasına verir. Şəhribanı xanım sandıqçanın ağzını açır.
1: Qızım, o pul sandığını bura gətir.
0: Şərəfnisə xanım tez qalxıb yükdən pul sandıqçasını gətirib anasına verir. Şəhribanı xanım sandıqçanın ağzını açır. 100 dənə qızıl pul çıxardıb deyir.
1: Şərəfnisə, bala, toy xərcinə daha pul qalmadı.
2: Neyliyə yana? 1-200 toğulu satarıq, yenə pulumuz olar.
1: Doğru deyirsən, bala, burun qulaq başa sadağa. Al, baba dərviş.
0: Şəhribanı xanım qızılları Məstəli Şaha verir. Dərviş qızılları tez cibinə qoyur. Sonra biləklərini çırmayıb, xurcundan bir kitab çıxarır. Kitabı açıb vərəqləyir. Bir para naxışlı səhifələrinə baxır.
3: Bəli. Bəli. Bəli, bəli. Parı şəhri Əqrəb burcunun altında vaqiymiş. Bəli. Bəli, bəli. Əməl tamamdır. Əməl tamamdır. Bu burcun təsirindəndir ki, bu şəhərdən heç bir bəla qatısı olmaz. Xanımlar, xanımlar qorxmayın. Ürəyinizi bərk tutun. Ürəyinizi bərk tutun. Bərk tutun. Bərk tutun. Dərdəqə hav fəkəndi. Tübəl çərəv çərən.
2: Ay, nəmək.
3: Tübəl çəmu çəmu hav.
1: Allah dərdin əsir.
3: Və yandı, yandı, yandı.
2: Dedəm vay.
0: Dərviş sağına və soluna ötürür. Heybətli səs ilə divləri, ifritələri adları ilə çağırıb, güya onlara tapşırıq verir.
3: Yav, Məliha!
2: Ay, məmə!
3: Yav, Fəliha!
2: Ay, dədə!
3: Yav, Məliha! Yav, mən, yav, mən, yav, mən, hu, yav, mən, neysəyən lafı! Yav, mən, yav, mən, yav, mən, hu, yav, mən, neysəyən lafı! Qaldırın parçı yerindən! Vurun yerə! Bu saatdən necə ki mən bu heykəli vurub, zeyri zavar edirəm!
0: Dərviş bir addım geri çəkilir. Sonra irəli yürüb əlindəki ağac ilə özü düzəltdiyi evcikləri vurub dağıdır.
3: Yəlməyəm!
4: Hanım, gözünüz aydın olsun. Pariş dağıldı. Bəli. Razı oldunuz mu?
1: Bəli, baba dərviş. Çox razı, çox razı oldum. Amma gərək Parisin dağılma xəbərini tez Musiyo Jordana çatdırasan ki, öz başının hayına qala, şahbazdan əl çəkə. Amma Parisdən bura, bilmirəm bu xəbəri tezliklə, kim çatdıracaq?
4: Xanım, bir adam ki buradan Parisi, göz açıb yuman saatdə, Bərbaudədə, onun xəbərin bir dəqiqədə, bir saatdə, bir gündə, 10 günə dək bura çatdıra bilmə. Nə xəyal edirsiniz?
1: Doğru deyirsən, baba dərviş. Amma nə əcəb olardı ki, bu xəbər ilə bax, bu saat Musiyo Jordana çatıydı, başımızdan olaydı.
0: Evin bağlanmış qapısı bərk döyülür. Musiyo Jordanın istirablı səsi qapının dalısından eşidilir.
5: Atam xanım, Şahbaz bəy!
0: Dərviş Məstəli Şah cəld taxta parçaları xurcuna yığır. Tez yükün qabağından asılan pərdənin dalında gizlənir.
5: Hatəm xanım, Şahbaz bəy! Hay Hatəm xanıma! Hay Şahbaz bəy!
0: Şəhribanı xanım özünü itirmiş halda yerindən qalxır. Qorxa-qorxa qapıya sarı gedir. Qızı Şərəfnisə xanım tir-tir titrəyir. Xanpəri bizinə çırpır.
2: Ay, mən.
1: Dədəm vay, nənəm vay.
0: Şəhribanı xanım qapını açır. Musiyo Jordan gəlir.
5: Hani Hatəm xanım? Hani Şahbaz bəy?
1: İkisi də Şərəfnisənin damında yatıblar. Düyün ilxiya baxmağa getmişdilər, çox yorulmuşdular. Axşamdan yıxılıb yatıblar.
5: Xanım, gələk bu saatdə onlar duralar. Mən gedirəm, dayana bilmərəm. Heyif sənə Pariş, heyif sənə Tülyeri, heyif sənə gözəl paytaxt, gözəl səltənət. Fransa bədbaxt oldu, Dimanş Pariş, mon diyo, mon diyo.
1: Həkim sahib, nə var, nə olub?
5: Pariş dağıldı, Tülyeri yıxıldı, Fransa xarab oldu, Dimanş Pariş, Dimanş Tülyeri.
1: Allah sənə şükür, yox, yəni Allah dərdinə sirgə.

0: Gözəl şəhər, gözəl səltənət, bir türfətürəyində viran kəlləm yekun olubdur.
1: Nənəm vay, nənəm vay.
0: Ağıl kəsmir ki, bu necə işdir, bu necə sehridir. Setevre, mon dieu, mon dieu, revolusiya.
1: Bu necə sehridir? Məyər sehr ilə Paris yıxılıb, nə danışırsınız həkim sahib?
0: Əlbəttə sehirdir, mat qalmalı işdir. Bir türfətül eyində qəflətən Paris xarab olub durur.
1: Dedəm vay, nənəm vay.
2: Səsküyü eşidən Hatəm xan ağa və Şahbaz bəy tələsik içəri girirlər.
0: Ah, gəldiniz Hatəm xan ağa, Şahbaz bəy. Sizi tanıdı, tez mənə at hazır edin, dayana bilmərəm. Özünüzlə atlanın, məni arazdan keçirin, qayıdın.
3: Həkim sahib, nə vaqı olubdur belə tələsik getməyə səbəb nədir?
0: Fransiyada revolusiya olub, Paris dağılıb, Tülyeri yıxılıb, Fransanın səltənəti pozulub, kral avara düşüb. Bu saatda Təbrizdə oturan İngiliz konsulundan sizin divan bəyiniz mənə kağız getirdi. Konsul bu əhvalatı bildirəndən sonra yazır ki, Londona vacibi kağızlar ilə bu saatda çapar gedir. Arazın kənarında mənə mühəzirdir. 12 saatə dək gələk mən özümü ona yetirəm. Əgər təxir etsəm, çapar gedər. Sonra mən özümü tezliklə yalqız krala çatdıra bilmərəm. Louis Philippe İngilisə qaçıbdır. Mon dieu! Mon dieu!
3: Həkim sahib, Parisi kim dağıdıbdır? Kim yıxıbdır?
0: Şeytanlar, şeyatinlər, əcinnələr, divlər, ifritələr, bəd əməllər. Hansını deyim? Aman, Hatəm xan ağa, tez at hazır edin. Dayanmaq mümkün deyil. Dimanş, Paris, Tülyeri, mon dieu, setef.
2: Bu sözlərdən Hatəm xan ağa biraz heyrət edir. Şərəfnisə xanım isə titrəməyə başlayır.
4: Sən niyə titriyirsən, Ayfəza? Yoxsa Parisi sən buyurub yıxdırıbsan ki, mən dəxi oraya gedə bilməyəm?
5: Yox, valla, Qurhan haqqı, daim canı, mənim heç zatdan xəbərim yoxdur. Mənim heç təqsirim yoxdur.
4: Bax, bax, bax, bax, necə də and içir?
5: Valla yoxdur.
4: Necə şirin dil ilə yaxasını kənara çəkir? Dəxi, niyə titriyirsən? Əgər sən tək pərilər padişahı Parisi yıxdırsa da, halaldır.
1: Həkim sahib, bizim Şahbazı da aparırsan mı?
0: Nə söyləyirsiniz xanım? Özüm başımı qoymağa yer tapmıram. Şahbazı hara aparacaq anı? Hatəm xanağa, amandır, tez olun, atlanın.

0: Bu necə işiydi oğlu?
1: Hatəm xan ağa Şahbaz bəy Musi Jordan çıxırlar. Məstəli Şah xurcunu çiynində pərdənin dalısından çıxır. Məclisdə qalan arvadlara baxmayıb qaçır.
2: Görün necə iş oldu?
3: Xanım, mən sənə dedim ki, bu dərvişin əlindən heç zat qutarmaz. Mən hələ ondan qorxuram ki, Parisin

Siz Mirsə Fətəli Axundovun Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah komediyasını dinlədiniz. Əsas rollarda Ağadadaş Qurbanov, Ağa Sadıq Gəraybəyli, Rıza Əfqanlı, Möhsün Sənani çıxış edirdi. Əsər 1954-cü ildə lentə alınıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.